Motorsi German Adleris automobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgenelis sakartveloshi. Puls reklamis gareshe kholod zarabkhanashi aketeben 24 10 79 zveli khalakis sareklamo samsakhuri.